سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ، اور بزم سچی ہے بھلائی نہیں بھولتے کے تحت فلمی نغموں کی. غربتیں ہوتے ہوئے بھی فاصلوں میں قید ہیں، غربتیں ہوتے ہوئے بھی فاصلوں میں قید ہیں. کتنی آزادی سے ہم اپنی حدوں میں قید ہیں. غربتیں ختم کرنے کا، فاصلوں کو مٹانے کا اگر کوئی وقت ہو اور سما ہو تو پھر آواز یوں گونج اٹھتی ہے.

کہنا چاہتا ہے لیکن یہ لب خاموش رہ جاتے ہیں۔ کچھ ملاقاتیں بس پل کی ہوتی ہیں لیکن ان کی یادیں پوری عمر کا سہارا بن جاتی ہیں۔ کسی کا ساتھ، کسی کی مسکان، اس کی موجودگی، یہی تو وہ احساس ہے جسے ہم اپنے دل میں سنجو کر ہمیشہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا شخص آپ کی زندگی میں ہے، آیا ہے اور سمے ٹھہر گیا ہے، اس کے ساتھ بتایا ہر لمحہ خوبصورت خواب جیسا لگتا ہے، تو چلیے آغاز کرتے ہیں ایک ایسے گیت کے ساتھ، اسی معصوم احساس کے ساتھ، اسی انمول پل کے نام کے ساتھ۔ چلیے سنتے ہیں ایک ایسا گیت جو آپ کے دل کی گہرائیوں کو چھو لے گا۔ فلم ہے وہ کون تھی، آواز ہے لتا منگیشکر کی۔